0: rock and rhythm.
1: All rock and rhythm.
0: Rock and rhythm. Rock and rhythm.
1: All rock and rhythm.
2: What up a do, yum, yum. What up a do, yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum